Kyllä kiukun tänä imene kuo, imene itena, imene me kaari kuo, atsu itena, imene nuotte ja mistä hiti, tarire mistä hiti. Ehkä kaari heti ääre muutena imene. Tänä meitäkin nuotte itse vaatu maajata, joko tuu ehkä rongon maini tatatu programti. Ari kari joi, te programti iti ehkä nuo iä. Nuotte te ehkä papanga imene na tatu. Hadi top 10, maa, aura edellä tulee meitä top 10. Kiuraan kiukun tuu itse tämän kukielin.